0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sideways. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Vreme je da isprobamo padel ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449.99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789.99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
3: Najloran Dinner Party Playlista subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse. Back in love. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

sa In The Dark, slušat ćemo Joy Crook sa Feed Your Heart, pre toga Aloja Black sa I Need A Dollar. A vi, ukoliko nas slušate u Novom Pazaru ili znate nekog iz Novog Pazara, javite da smo tamo na 92,7 MHz.

0: uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Hello.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Better sa My Life Is Going On. Slušat ćemo Teddy'a Swimsa sa You've Got Another Thing Coming. Ono što sledeće slušamo je Selena Gomez u saradnji sa Benijem Blankom i pesma Talk. A vi, ukoliko nas slušate na Zlatiboru, tu smo na 88,7 MHz. I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kind of like how you know just how beautiful you are.
2: Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Honey Bun, Leoni i Callum Scott, Stay, Amy Esther, Give It To Me, Bauza, Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.